0: poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: Where the party never stops.
4: Where the party never stops.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Slušajte nas na Radio KFOR.com.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radina kartu!
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: probar corazón a esa chula.
1: The human brain receives, maps, and catalogs information. Starting every morning.
2: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
3: Good morning, good morning.
2: Slušajte Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
1: Radio K4
2: 96.6.

0: Dobro jutro, radni i neradni narode, 7:04 i upravo sada počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Buđenje. Na ovog jutra budite se sa Bojanom i Milovanom.
1: Upravo tako, dobro jutro i sa moje strane na talasima Stekejfo radija. Budimo se zajedno sve do 10 sati, a pored onih naših standardnih informacija, vesti, raznoraznih, bavimo se i ovoga jutra jednom izuzetno zanimljivom temom, a o kojoj temi reč malo ćemo kasnije sa Mickom. Uglavnom, dobrodošli, počinje Buđenje.
0: Upravo tako, evo, sve ste čuli, za sam početak malo muzike, još jednom dobro jutro i ne menjajte talase.

0: Bili su to BTS i Dynamite. Pratite jutarnji program Buđenje. Spomenuli smo malo pre, da ja i Bojan, jednu jako, jako interesantnu temu. A o čemu se tačno radi, evo, čućete.
1: Tema Buđenja kaže ovako: šta ste najsmješnije pitali chat GPT i koji je bio odgovor koji ste dobili? Siguran sam, eto, da svi mi u posljednje vrijeme dosta često pitamo razno razne stvari, a bukvalno ono i što znamo i što ne znamo, ali eto, ponekad smo i nesigurni pa pitamo svašta.
0: Pa to je najčešći razlog. Postoji ta neka navika da sve što nas interesuje ili zanima googlamo po internetu.
1: Malo smo se ulenjili, čini mi se.
0: Jeste, a najčešće koristimo chat GPT. Ne znam, evo, ja sam lično, ako mene pitaš, postavljao razne neka pitanja, čak vezana i za zdravlje i
1: da.
0: Čoveka generalno svašta interesuje. Mada postoji ta neka smešna pitanja, interesantna. U svakom slučaju, evo, čuli ste o čemu pričamo ovog jutra. Dakle, šta ste najsmešnije pitali chat GPT i koji je to bio odgovor?
1: Ajde, ja ću samo da se nadovežem, spremujući se za ovu emisiju. Ja sam upravo pitao šta sam te najsmešnije pitao. Pisao sam i dobio sam odgovor. Kaže ovako: samo po sebi ovo je jedno od smešnih pitanja.
0: Da, pa dobro.
1: Nešto
0: dobro,
1: nije bio nije bio raspoložen od jutra da priča.
0: Pa znaš kako, možda još spava, ali sad ćemo mi da ga, probudimo sa muzikom. Da, da. Marina peva za chat GPT ovog jutra i Kolačić.
1: Može.

0: Bili su to Calvin Harris i Justin Timberlake. Da čujemo kako nas to vreme danas očekuje.
1: Ovako stoje stvari, Mičko, prema trenutnim informacijama, Priština i okolina 21 stepen, maksimalno danas idemo do 28 stepeni, sunčano i toplo vreme tokom čitavog dana nas očekuje.
0: Upravo tako, što se tiče sutrašnjeg dana, pa očekuje se pad temperature, najavljuje se i kiša, maksimalna dnevna biće do 19 stepeni, ipak za vikend očekuje nas sunčano i toplo vreme i maksimalna dnevna negde oko 25 i 26 stepeni. Evo, čuli ste kako nas to vreme očekuje, nastavljamo sa muzikom, pratite jutarnji program Buđenje.
1: Znači, vreme, da, vreme varljivo leto.
0: Varljivo leto, jeste, pa dobro, menja se temperatura, čas je ono up and down, što se kaže.
1: Da.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Bilo je to Sia i Unstoppable, 7 časova 26 minuta, pratite jutarnji program Buđenje.
1: Sa vama sve do 10 sati Mićko i Bojan, tema jutra, šta ste najsmješnije pitali Chat GPT i koji je bio odgovor njegov.
0: Znaš šta je pitao jedan čovjek? Kaže, koji su to najteži kućni poslovi? I Chat GPT kaže, najteži kućni poslovi, jedan od najtežih kućnih poslova je postavljanje zavese. Ja se apsolutno sa tim slažem.
1: To za nas muškarce definitivno,
0: definitivno
1: da.
0: Pa dobro, ja bih dodao tu i usisavanje i no, tako da. Još po neke ono poslove. Ali definitivno postavljanje zavese, vraćanje zavese na mjesto gdje je bila, ovaj,
1: pa to, to ti je ruke ne osjetiš, ma, ne, to traje, da dižiš, to traje danima.
0: To je teretana, to traje danima. To tu strada teretana. I biceps i triceps i noge i kolena i,
1: I,
0: a nervi,
1: i psiha.
0: I psiha. Najviše psiha, nervi, da. Tu se čovjek onako psihički se ošteti nekako.
1: Da, nije to, lako, traume, nije lako. Osjetio sam to i na svojoj koži.
0: Da,
1: nije
0: da,
1: lako.
0: I ja sam isto, i ja sam isto. Ovaj, nećemo da se žalimo baš toliko. U svakom slučaju, čuli ste o čemu pričamo ovog jutra. 0499509951.
1: Čekamo vas.

0: Mesto broj 7.
1: Nući 100%.
2: 100% suprotno. You got the sever. Ja slobom bih probao.
3: Sve što sam žela.
2: 100%.
0: Mesto broj 6.
1: Zera, šta radiš to?

0: mesto broj 5.
1: Vojaž i Rasta, hotel sa Balkana.
2: U hotelu van grada te čekam, dođi sama tu na telu ko Kajla.
0: Mesto broj 4.
1: Nući Loro Pija.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Nastavljamo dalje, 7:37, pratite jutarnji program Buđenje, budimo se zajedno sve do 10, ali to ne znači da do 10 trebate i da spavate, je li tako, Bok?
1: Naravno, samo pojačajte radio i uživajte na talasima K4 radija.
0: Upravo tako, e sad da vidimo, da skoknemo do prelaza, da vidimo kakva je situacija, trenutno nema zadržavanja ni na jednom prelazu.
1: To su makar te neke informacije koje u ovim trenucima mi raspolažemo, ali eto, ako dođe do nekih promjena i negdje se bude pojavila gužva, možete to podeliti sa nama, da nam pišete na 049-950-951 i mi ćemo tu vest svakako proslediti i našim slušalcima.
0: Upravo tako, mi vam želimo srećan put gde god da ste se uputili ovog jutra i naravno apel, obratite pažnju na sve saobraćajne propise.

0: Program Buđenje, nastavljamo dalje, vreme je i za vesti sveta šou biznisa, tačnije šta se to priča po internetu. Trenutno se spekuliše o nastavku Top Gun Maverick 2, a Cruise, to jest Tom Cruise, je i dalje aktivan u kaskaderskim scenama koje šokiraju publiku. Zendaya nastavlja da osvaja filmske uloge, posebno u novim projektima Marvel i Netflix produkcijama, često je na listama najbolje odevenih na crvenom tepihu. Kada je Dwayne The Rock Jason u pitanju, radi na nekoliko blockbustera i vodi svoj streaming projekat, a u javnosti je zbog komentara o povratku u VVA.
1: Eto, dosta dešavanja iz sveta showbiza. Ja bih još dodao da je pevačica Taylor Swift priredila i neočekivano iznenađenje na hollywoodskoj premijeri animiranog filma Priča o igračkama 5, koja je održana u Los Angelesu.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. Pozovite nas na 038 722 228.

0: 7 je časova, 52 minuta, lagano privodimo kraj ovaj prvi sat druženja u jutarnjem programu Buđenje, naravno zajedno smo sve do 10. Vi ne menjajte frekvencije, javite nam šta ste najsmešniji pitali chat GPT, koji je to bio odgovor.
1: A pored teme koju ste upravo čuli i u naredna dva sata pričamo i o drugim temama, listat ćemo malo muzički kalendar, malo ćemo da se bavimo i sportom, odnosno da pričamo o sportu, bit će tu i drugih zanimljivih informacija i vesti, svakako razlog više da i dalje ostanete na talasima KFO radija.
0: Upravo tako, nastavljamo sa muzikom, a vi ne menjajte talase.

0: Evo nas i u drugom satu buđenja. Još jednom dobro jutro svima koji su se sad uključili u naš program i naravno u jutarnji program buđenje. E sad, za one koji ne znaju, ovog jutra pričamo o tome šta ste to najčudnije ili najsmešnije pitali ChatGPT i kakav je bio odgovor.
1: Evo, upravo Mičko, ja sam pisao da ChatGPT i pitao sam šta je ono najsmešnije što ti ljudi pitaju.
0: Šta kaže gospodin?
1: Evo, između ostalog, kaže jedno od čestih i smešnih pitanja, kaže, možeš li da mi kažeš brojeve za loto?
0: To sam ja pitao.
1: Znaš koji je odgovor bio njegov? Kaže, da mogu, ne bih još uvek radio besplatno.
0: A ne, meni je dao neke kombinacije.
1: Jesi dobio loto?
0: Pa nisam još uplatio taj listić, ali imam nameru. Imam nameru i ako budem dobio, ja ću kao ono pošteni dobitnik da dam nešto i njemu.
1: Da, može. Jedno od također smešnih pitanja je, kaže, kako da objasnim ženi da sam u pravu?
0: E, to je pitanje.
1: A šta je odgovorio? Kaže, za to još nije izmišljena veštačka inteligencija.
0: Eto, vidiš.
1: Taj odgovor je dobio. Verovao bude ti ili ne?
0: Da. Možda bude bilo
1: ima nešto. Da, ima još nekih smešnih pitanja, malo ćemo kasnije.
0: Da, ima i da li novac ima miris, na primjer, ja mislim da onako novac miriše onako prilično fino. Pogotovo kad je na gomili. Ajde, narode, da čujemo i vas 049 950 951.

0: Daddy Yankee i Bonita. Vreme je i za mimove, da se malo i nasmejemo pored ovog pitanja i teme jutra.
1: Prilično smo se smijeli ovog jutra, ali dobro.
2: To je dobro. Svakako mimovi danas u standardnom terminu od 16 do 17 sati. A evo i par mimova ovoga jutra za vas. Kaže, rekao mi je muž da ako prebacim 80 kg da će me ostaviti, i koliko imaš sada kilograma, kaže 100 grama do razvoda.
0: 100 grama do razvoda. Nije svako koji čuti filozof, neki su samo pametno shvatili da nemaju sa kime da pričaju. Imam ja para, samo su trenutno kod nekih drugih ljudi. Imam još jedan koji je meni ovako i najbolji, kaže, čovjek uči dok je živ, a onda umre pametan.
2: Evo, tražići malo ove mimove ovoga jutra, naišao sam i na još jedan, kaže, dobra vest je da mi je bivši odgovorio na poruku, kaže, a loša vest je da je napisao, nemoj mi se više javljati.
0: Da, to je dobro, to je dobro. I evo, za kraj, bolje živjeti 100 godina u bogatstvu nego 7 dana u bedi. Čuli ste kad sledi nova doza, to jest sveža doza novih mimova. Ne menjajte talase, buđenje sve do 10.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Bili su to Đura i Mornari, tekila i Odi Dedi. Evo možda možemo da pitamo chat GPT da li deda pije tekilu ili šta pije deda.
1: Ja mislim deda samo domaću, ništa više.
0: Samo domaću, a?
1: Da.
0: Ono, jedna ujutru ili...
1: Jedna po jedna.
0: Jedna po jedna, da, tako, je, tako to ide. Šta ste najsmešnije pitali chat GPT, koji je bio odgovor? Kaže, da li pitanje čovjeku je postavio, kaže, da li bi čovjek mogao da jaše noja? Chat GPT odgovara teoretski da, praktično veoma loša ideja. Može li robot da sanja, pita ovaj drugi, druga osoba, kaže trenutno ne, ali može da simulira san kroz algoritme, verovo ili ne.
1: Da, i to. Evo i ja imam još neka pitanja i odgovore koje često ljudi pitaju chat GPT. Kaže, da li me moja mačka tajno mrzi? To je pitao čovjek, da, a čat je odgovorio, ne znam tačno, ali činjenica da vas ignoriše nije dobar znak. Pazite se.
0: Da, da. Da li bi zombi mogao da obavlja administrativni posao? Kaže, ako ne zahtjeva mozak, možda bi i mogao. 0499509951, šta je najsmešnije što ste pitali chat GPT, koji

0: Sam Fender featuring Olivia Dean. Rein Me In.
1: Mesto broj 1.

0: 17 do 18 sati novo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove, da, a između ostalog danas možete čuti i Mičko, izvolite, šta imamo?
1: Tako je, danas ukoliko budu bili uz talase K4 radija, tu je ABBA, Dancing Queen, onda Beatlesi, Here Comes the Sun, Bob Dylan, Blowing in the Wind, Nirvana, Smells Like Teen Spirit i tako dalje i tako dalje. Jednu od ovih pesama čućemo i u nastavku, a vi ne menjajte talase i znajte da u terminu od 17 do 18 slušate ove, moram da priznam, izvanredne hitove. Goca Tržan u nastavku, a jedan od ovih hitova čućemo nakon Goce Tržan. Ne menjajte talase.

0: Bili su to Beatlesi i Here Comes the Sun i upravo jeste tako, sunčano je u Prištini i prilično toplo, trenutno je 22 stepena. Danas idemo do maksimalnih 28 stepeni, s tim što se za posle podne najavljuje i neka grmljavina, moguća i kiša.
1: Kada je vremenska prognoza u pitanju za sutra i za naredne dane, sutra nešto hladnije vreme sa maksimalnom temperaturom dnevnom do 22, a preko sutra malo toplije, ali uglavnom eto malo dolazi do promjene i malo hladnije u toku sutrašnjeg dana.
0: U svakom slučaju, uživajte kako god da je vreme. Rolling Stones se slušamo u nastavku i njihov veliki hit Satisfaction. Ne menjajte talase, budimo se sve do 10.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Daj, daj, bili su to Shakira i Burna Boy. 8 časova 50 minuta. Lagano privodimo kraju ovaj drugi sat kada je jutarnji program Buđenje u pitanju.
1: Svakako tema jutra. Šta ste najsmešnije pitali chat GPT i koji je bio odgovor? O tome pričamo sve do 10 sati, zato pišite, javite se 049-950-951. Ali pored pomenute teme, tu sve do 10 sati bit će još i drugih vesti, informacija, zato da tako da ostanite dalje sa nama.
0: Tako je, ne menjajte frekvencije, mi se čujemo ponovo za nešto manje od 10 minuta.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

0: Could I have this kiss forever? Bili su to Enrique Iglesias i Whitney Houston. 9:04, Talas i Kejf u radija, pratite jutarnji program Buđenje sve do 10.
1: Upravo tako, tema buđenja, šta ste najsmješnije pitali chat GPT i koji je bio vaš odgovor? Evo, Mičko je, mislim, pobjednik dana, slušaj sad ovo, kaže: ako pojedem tortu u ponoć, da li se to računa u današnje ili sutrašnje kalorije? To je bilo pitanje za veštačku inteligenciju, tako da, eto, šta je odgovorila veštačka, kaže: to je pitanje na koje nauka i dalje traži pravi i diplomatski odgovor.
0: Da, pa pitaju ljudi svašta kada tražite neke odgovore. Evo, neko je, na primjer, postavio pitanje: koliko bi dugo trebalo pužu da obiđe zemlju? Kaže, više stotina godina, čak i sa prestancima. Znači, eto, nekoliko stotina godina bi trebalo pužu da obiđe celo planeta. Eto, ljudi pitaju svašta. Šta ste vi pitali chat GPT, kakav je to bio odgovor? 0499509951. Ajde da čujemo šta ste to vi pitali chat GPT.

0: Bila je to voćkica, tačnije breskica i čini. Nastavljamo dalje, a ukoliko odete na našu Facebook stranicu, pronaći ćete i pitanje dana koje glasi jagode ili lubenica. Šta je za vas pravi ukus leta? Evo recimo hladna lubenica na vrućini ili slatke domaće jagode.
1: Eto, Mić, kako mene pitaš, ja sam više za varijantu hladne lubenice.
0: Isto, i ja volim lubenicu, moram da priznam, mada volim i jagode, što da ne. Ajde da čujemo kako je vaše mišljenje, šta vama deluje više onako osvežavajuće. Naravno da komentare možete da pišete na našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6 srpski. Eminem u nastavku, a vi ne menjajte talas.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: TV časova 16 minuta i dalje na snazi jutarnji program Buđenjem. Šta je to najčudnije što ste pitali Chat GPT i kakav je bio odgovor? O tome pričamo sve do 10.
1: Svakako dosta pitanja ljudi pitaju zapravo Chat GPT. Jedno od češće koje mlađa populacija pita jeste da pomogne oko domaćeg zadatka, oko rešenja nekog zadatka, tako da eto ponekad dobiju i pravi odgovor na to, a ponekad i čati nema pravi baš odgovor za neki pogotovo matematički zadatak.
0: Da, pitaju ljudi često da li postoje vanzemaljci. Jedna osoba je čak pitala kako bi izgledala svadba vanzemaljaca i Chat GPT je odgovorio: verovatno drugačiji nego ljudska, sa više očiju, pipaka i fluorescentnom dekoracijom, jer oni vole to, vanzemaljci vole to svetleće, svetlucavo, vole i balone, razne boje i tako.
1: Kakve li poklone onda bi donosili?
0: Poklone, ne, znaš kako, ja sam bio na dve svadbe, vanzemaljske te svadbe, i onako, mislim, fino je, znaš, piju isto piće kao i mi, mada više vole te neke fluorescentne likere i koktele. Mi više ovako pijemo neka jednostavnija pića.
1: Pa ja sećam se jedne svadbe kad je bila, mislim, nije bila vanzemaljska, ali bila ovde, ali posle toga sam se osjećao kao da sam...
0: Kao vanzemaljac, to je najverovatnije od koktela i možda eventualno da. Nekih likera. U stvari ti si pio vino, najverovatnije.
1: Pa neko mešano, da.
0: Tako je. 049 950 951, šta je najčudnije što ste pitali Chat GPT?

0: Jesi video obje u kojoj si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Ređa i Ozuna, upravo smo čuli pesmu Stars, nastavljamo dalje, slušamo i sportske vesti, a pričamo o fudbalu i o mundijalu.
1: Tako je, ono što je najzanimljivije kada je sport u pitanju, definitivno jeste svetsko fudbalsko prvenstvo i vreme je za fudbalsku groznicu. Danas zvanično počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu, najveće i najduže u istoriji. Prvi put učestvuje 48 reprezentacija, a domaćini su tri države, Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Na mundijalu će biti odigrano ukupno 104 utakmice, a šampionat će trajati do 19. jula. Otvaranje večera su Meksiko City, gde se sastaju Meksiko i Južnoafrička Republika. Novi format donosi više mečeva, više uzbuđenja i nikad duži put do titule prvaka sveta. Utakmice će biti igrane na 16 stadiona u tri zemlje, a ljubitelji fudbala narednih nedelja očekuje pravi sportski spektakl. Vidjet ćemo kako će sve ovo da se završi na kraju. Ima dosta zanimljivosti kada je svetsko fudbalsko prvenstvo u pitanju. Vidjet ćemo Messi kakav će da bude, po ko zna koji učestvuje na svetskom prvenstvu, nema Italijana, o tom potom, imamo, doživamo u fudbalu ovih nedelja.

0: Mesto broj 1.
1: Nući i Emina Jahović, sudar svetova.
2: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam hodala. Sve me veže, još za tebe, kao moj.
0: Lokal, top 10.

0: 32 minuta i dalje ste na talasima KFO radija, slušate jutarnji program Buđenje. U nastavku buđenja evo i par zanimljivosti.
1: Upravo tako, verovali ili ne, prosečan čovek tokom života popije između 75 i 100 hiljada litara vode. E sad, ta količina vode je dovoljna da se napuni jedan bazen, a kada je u pitanju hrana, prosečan čovek pojede između 30 i 40 tona hrane, to je težina otprilike 5 do 7 odraslih slonova. Jesi znao to, Boki?
0: Nisam. Sad sam znači, upravo za... prvo, ja još za ovu vodu razmišljam, da.
1: Da, evo sad, na primjer, ti sad za, ovaj, jedan, za svoj prosječan život, da kažem da to je nekih, ajde, 80-90 godina.
0: Hvala ti, Mičko, ti... može i stotka.
1: Dobro, za 100 godina ti pojedeš 7 ili 8 odraslih slonova, i to onih afričkih, ne ovih indijskih, nego afričkih slonova, onaj baš krupni, onaj ogromni, sa sve kljovama.
0: Kako se kaže to, slonovima.
1: Slonovima, da, da. Evo, čuli ste par zanimljivosti. Kada su zanimljivosti i zanimljive činjenice u pitanju, tu je emisija Znanje za samopouzdanje, koju možete pratiti svake nedelje od 16:00. Lexington i svirači u nastavku.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bila je to Anita i Involver. Pravimo rakete, idemo u svemir, onda se pitamo da li je supa piće. Napravili smo internet i veštačku inteligenciju, a i dalje trošimo sate raspravljajući da li je hot dog sandvič i da li bi 100 pataka pobedilo gorilu. Sve u svemu, ChatGPT na pitanje koji je najteži kućni posao odgovorio: kačenje zavese, a muški deo populacije sa Balkana se apsolutno slaže sa ovom konstatacijom. Evo i u ovom trenutku i IT u stvari klimamo glavom i kažemo da je najteži kućni posao, pored usisavanja, naravno i kačenje zavese, gde je, moram da priznam, onako to prilično ovako fizički
1: i psihički
0: neizdržljivo.
1: Da, eto, došli smo do trenutka kada možemo definitivno da stavimo tačku na temu jutra. Šta je to najsmešnije što ste pitali ChatGPT i koji je bio odgovor? Upravo ste čuli od Micka sve, uglavnom pitaju smešno ljudi, ali definitivno ljudska radoznalost nema granice i zato razgovor sa ChatGPT-om može da bude i tekako zanimljiv.
0: Upravo tako, pitaću ja nešto ponovo u vezi zavese i tog kačenja. Ne menjajte frekvencije, družimo se sve do 10.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: 9 je časova, 49 minuta, korak po korak, pesma po pesma, smicalica po smicalica i stigli smo do kraja još jednog izdanja jutarnjeg buđenja.
1: Upravo tako, hvala svima koji su pisali danas i eto na neki način pomogli da eto naša tema jutra bude što dinamičnija i bolja svima koji su slali svoje komentare.
0: Upravo tako, ja ono što meni preostaje da vam kažem jeste da ostanete u Talase K4 Radija, jako brzo kreće još jedno izdanje emisije Artist of the Day, ukoliko želite da saznate ko će to biti umetnik dana, naš i vaš umetnik dana, ne menjajte frekvencije, čujemo se ponovo za nekih desetak minuta.
1: Tako je.

Rođen 17. oktobra 1972. godine u gradu Alzaj u Nemačkoj u porodici turskih doseljenika. Još kao dečak pokazivao je veliko interesovanje za muziku. Kada je imao 14 godina, njegova porodica se vratila u Tursku gde je nastavio školovanje i počeo ozbiljnije da se bavi pevanjem. Učio je tradicionalnu tursku muziku i razvijao svoj prepoznatljiv glas, ne sluteći da će jednog dana postati jedna od najvećih muzičkih zvezda svoje zemlje. Ne menjajte frekvencije, jer naš i vaš umetnik dana je mega zvezda Tarkan.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Spremite se da istražite muziku, hitove i legendu.

pravi međunarodni proboj dogodio se krajem 90. godina sa pesmom Šimarik, poznatom po prepoznatljivom zvuku poljupca u refrenu. Pesma je postala veliki hit u Europi i mnogim drugim delovima sveta. Zahvaljujući njoj, Tarkan je postao jedan od retkih turskih pevača koji je uspeo da osvoji globalnu publiku. Njegova muzika počela je da se sluša i van granica Turske, a njegovo ime postalo je poznato milionima ljudi.

pratite Artist of the Day samo putem talasa K4 radija. Tokom narednih godina Tarkan je objavio brojne uspešne albume i hitove kao što su Kuzu Kuzu, Dudu i mnoge druge pesme koje su obeležile jednu eru turskog popa. Njegovi koncerti privlačili su desetine hiljada fanova, a albumi su se prodavali u milionima primeraka. Kritičari su ga često isticali kao jednog od najvažnijih umetnika moderne turske muzike.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Vreme je za Artist of the Day. Otkrite muziku i priču

Iako je svetski poznata zvezda, Tarkan je uglavnom nastojao da svoj privatni život drži dalje od očiju javnosti. Poznat je po podršci projektima koji se bave zaštitom prirode, životinja i kulturnog nasleđa. Mnogi ga opisuju kao skromnu osobu koja je, uprkos ogromnoj slavi, ostala verna svojim korenima i vrednostima.

Danas se Tarkan smatra simbolom turske pop muzike. Njegove pesme slušaju različite generacije, a mnogi mladi izvođači navode ga kao uzor. Sa karijerom dugom više od 3 decenije ostavio je dubok trag na muzičkoj sceni i dokazao da muzika može da prevaziđe jezičke i kulturne granice. Njegovo ime ostaje sinonim za uspeh, talenat i harizmu koja traje godinama. Naš i vaš današnji umetnik dana u emisiji Artist of the Day bio je upravo Tarkan. Ne menjajte talase, u satu koji je pred nama slušat ćete najveće hitove, a tačno u podne kreće još jedno zujenje. Od mene veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom.

0: like Chopin.
1: Još ne puštamo.
2: Ako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: čiji se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Grmimo dobrom muzikom. Radio.

0: Pratite nas na Facebooku. Radio Kvor 96,6 srpski.
1: Jesi li vidio objavu koju si dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
0: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Slušate Greatest Hits. What is love? Baby, don't hurt me. Najveći hitovi svih

0: 12 sati, 3 minute, ljudi, dobar vam ovaj lepi sunčan dan.
1: Dobar dan i sa moje strane, zujanje, podnevni program može da počne, Jelena i Pajče, osi domaćini do...
0: 2,5
1: pa imaš dva sata gratis.
0: Ne, tedo da kažem 2,5 čoveka u studiju, ovaj treći neće da se uključi, tako da ga računamo kao pola.
1: Da. Slede vremenski podaci, sledi stanje na prelazima, naravno, malo ćemo predstavati muzički kalendar.
0: Pretražit ćemo da vidimo šta se to dešava u lokalu. Čini mi se da ima nešto pored ovog koncerta Zana u Gračanici, o kom pričamo već danima, jer vredi se pričati o tome. I mnoštvo drugih informacija saznaćete u ovom zujenju, tako da jedna limonadica ili hladno pivo, ko šta želi, muzika do daske i uživajte u novom zujenju.
1: Upravo tako.

0: vremena za vreme, ljudi.
1: O, da, nešto, ajde kažem, ne mogu reći svežije u odnosu na prethodne dane, ali meteorolozi najavljuju neki pad temperature počevši od sutrašnjeg dana.
0: Od večeras, odnosno sutra.
1: Da.
0: Danas idemo isto kao i juče do maksimalnih 28-29, što se subjektivnog osjećaja tiče, mi smo već na maksimalnoj temperaturi, iako u ovim trenutcima u Prištini izmjera na 26. A sutra, ljudi, 19-20, sad već postoji šansa da će sutra padati kiša, međutim, oni su predviđali prvo za sredu, pa smo je pomerili, pa za četvrtak, pa se pomerila. I sad petak. Džaba sam otvorila,
1: treća sreća,
0: prozore.
1: Da.
0: Treća sreća, ali će moja kola danas da se skuvaju kad budemo ušli u auto, to će biti, znači ako ne otvorim dijagonalno prozore, kuvanje na maksimum. Nadam se da vi to niste odradili.
1: Nemojte raditi još danas barem, jer eto, meteorolozi ovoga puta su sigurni da će padavina biti sutra uz pad temperature.
0: A od sledeće nedelje prži, peče, mislim, shvatite kako hoćete, ali smo, baš upadamo u onaj period kad će bazeni biti jedino mesto gde biste voli da provedete svoj radni dan. Ako već ne možete na more.
1: Da, čuli ste kako nas vreme očekuje danas i sutra. Sutra, još jednom eto da ponovimo, pad temperature, ovo će kiša, pa obratite pažnju na taj podatak.
0: Meteoropate, držite se.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite.

0: Da se osvrnemo nakratko i na muzičku istoriju. Ako niste znali, danas je 11. dan u junu mesecu i da vidimo šta je to obeležilo današnji dan u muzici u prošlosti.
1: Upravo tako, narod je uvijek znati da vas pozivamo da opširnije možete pronaći na našem web portalu. Imamo nešto vezano za Lady Gagu, ali imamo još jedan jako bitan datum.
0: Da.
1: 1945. rođen je Željko Bebek, prvi i ajde kažemo, prepoznatljiviji vokal grupe Bijelo dugme u njihovoj je, ajde kažem, najuspešnijoj fazi 70-ih.
0: Znaš koja mi je prva pesma njegova pala?
1: Ajde.
0: Kučka neverna.
1: Je li imamo to nešto? Ako ne, onda daj nešto.
0: Od njega hoću od sigurno njega, da pustim nešto. Evo upravo listom šta imamo.
1: Brate, dok listaš znači, ti, ja ću još jedan datum. Spomenuo sam Lady Gagu. 2011. godine objavljen je album Born This Way. Lady Gagi, jedan od najuticajnijih pop albuma tih godina. E sad, ostale datume, naravno, kao što sam već napomenuo na početku priče, možete pronaći na našem web portalu radiokefer.com/2. Ja si uspela nešto da...
0: Našla sam, sinoć sam pola kafane popio. Ova muzika me je nekad budila za srednju školu.
1: Uživajte.
0: Alarm je, počinjem uz omiljenu pesmu.
1: Eto, čuli ste.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Jesi video objavu koju si dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: tako, čuli ste na startu, imamo danas 28 stepeni, sutra promjena vremena, dogodilo se na današnji dan u svetu muzičke industrije i u nastavku saznaćete od strane moje koleginice Jelene, jedna informacija barem za sve one koji imaju planu negdje kreću na put.
1: Ako rešite da negdje odputujete, putujte s Bogom jer nema dužih zadržavanja od 3 do 5 minuta na svim prelazima. Evo proverimo mi grupu, kaže...
0: Jarinje, imamo tu ovaj grupu.
1: Izlaz do prvog proširenja iznad prodavnice, to je Jarinje, da.
0: Da.
1: Zadržavanje za izlaz. E sad, za ulaz verovatno niko. Četvrtak je, ljudi putuju ili ne, nema dužih zadržavanja, ajde da čekaš 10 minuta, nije to nikako stvar, ni 15-ak. Ali već malo duže... kreće nervoze i tupkanje, a vi vozite bez nervoze, poštujte saobraćajne propise, kamerice odlično rade gde policije nema, čisto se zna, tako da po ograničenjima, sa odstojanjem, jer i ovo sunce ume da poremeti pažnju prilikom vožnje.
0: Čuli ste, apsolutno najbitnija stavka u celoj priči, kao što je spomenula Jelena, držite se propisanih pravila.
1: Poštujte ograničenja.

0: This is Radio K4, your station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde!
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: E sada jedna zanimljivost sa našeg sajta, pričamo o mesecu posvećenom boljoj komunikaciji.
1: Tako je, narod je mesec posvećen boljoj komunikaciji, obeležava se sa ciljem podizanja svesti o značaju jasnog, otvorenog i konstruktivnog razgovora u svakodnevnom životu i poslovnom okruženju. Jelena, sad u okviru ovog meseca sprovode se naravno brojne radionice.
0: Imaćete prilike ako želite da se podsjetite koliko prava reč, pažljivo slušanje i međusobno razumevanje mogu doprineti stvaranju pozitivnijeg i uspešnijeg okruženja, kako u poslovnom, tako i u privatnom smislu. Znači, i skroz je u redu da danas malo više poradite na tome.
1: Na komunikaciji, da. Opširnije o informacijama, naravno, od uvek. Možete počitati na našem web portalu radiokejfer.com/2.
0: A vi uživate u muzici koja sledi, Idalbino, Prazan grad, nakon toga i brojni dragi hitovi, zato ne menjite talas.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio

0: 12.48 je, ljudi, privodimo kraj ovaj prvi sat zujanja.
1: Tako je, tu smo naravno do 14 sati uz zujanje i mi onda imamo još 2 sata gratis programa besplatnog od 14 do 16 naših 30 i u drugom satu. Ajde, kažemo par zanimljivosti, najavit ćemo naravno i događaj ne samo dana, već meseca i godine. Aha. To je svetsko prvenstvo u fudbalu koje počinje danas.
0: O tome će se tek pričati, ljudi moji, to trebamo preživati. Mi koji fudbal ne pratimo, ali trepćemo kao da ih
1: sastavni
0: pratimo.
1: Deo vašeg života svakako.
0: Biće propraćeno od početka do kraja čisto da se zna, a umeđu vremenu vi pratite zujanje jer do 14 časova smo sa vama.
1: Tako je.

0: freedom. Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Evo nas opet ljudi sa vama u drugom satu Zujenje.
1: Tako je, narode, danas do 28 stepeni u plusu, ali kažu meteorolozi krajem dana, pre svega tokom večeri, doći će do zahlađenja, pre svega osveženja u vidu kiše, pljuskova i grmljavine, pa obratite pažnju na taj podatak. Pre svega sutra se najavljuje pad temperature za nekih 7 do 8 stepeni, pa možda lokalno i više.
0: Uz glavobolje preživet ćemo i ovo, preživili smo i gore. To je poenta svega ovoga. Sve u svemu, što se temperature tiče, toliko, a mi podgrevamo atmosferu dobrim hitovima sa istim i nastavljamo.
1: Uživajte.

0: U nastavku podnevnog programa Zven je, evo, malo i mimo, a verujem da ste navikli na naš termin dnevni od ponedjeljka do petka, od 16 do 17 sati, pa će tako biti i danas, ali nije na odmet, eto da vas mi malo podsjetimo sa par onako zanimljivih i interesantnih ima.
1: Kaže, slušaj, u životu samo treba putovati u Italiju, minimum 5 puta godišnje, ili se preseliti, mislim, jednostavno je. Da reče neko.
0: Nije loše.
1: Kaže, videla devojku koja je išla sa mnom u osnovnu, gura kolica sa bebama, meni je highlight dana što smo stigli kupaći, nit brige, nit pameti.
0: Nemam ja ništa.
1: Ajde.
0: Kaže, danas sam otišao u WC bez telefona. Baš kao što su to radili moji preci.
1: Šta je listo do mesta si ostalo, pa od čega se stoji.
0: Molim lepo.
1: Slušaj ovo, otišla jutros ko bajagi da trčkaram i malo da se spojim sa prirodom, umalo se spojih sa Bogom.
0: Gorivo nije skupo, ako ti ga sipa firma, zapratite me za više saveta.
1: Da, kaže, koja kola se najbolje voze? Pa ova firmina.
0: Firmina, pa naravno.
1: Baš te briga da li si u rupi.
0: Kad smo kod firme.
1: Znači, nije rupa ti ne smeta na putu, čisto da se znam.

0: Društvo, da se nakratko okrenemo i na sportske dešavanja, priča verovatno o ovom svetskom prvenstvu koje sledi.
1: Da.
0: Tako da imat ćete što šta i da čujete.
1: Da, da, i samo da napomenem, i ABA Liga finala je trenutno u toku, Partizan je smanjio u odnosu na Dubai na 2-1, igraće se dakle i četvrta utakmica sutra. Vidjet ćemo da će Partizan izboriti majstoricu i ponovo se vratiti u Dubai. A danas startuje, svečano se otvara svetsko prvenstvo u fudbalu koje se po prvi put igra po ovom formatu. 48 selekcija, tri države su zemlje domaćini, to je
0: da,
1: Meksiko,
0: SAD i Kanada.
1: Tako je, tako je.
0: Viš da sam
1: u toku. I kao po običaju uvek jedan od domaćina otvara svetsko prvenstvo, to će večeras biti ekipa Meksika, koja će od 21 sat pre toga naravno sledi ono zvanično otvaranje i tome slično, verujem da ste navikli na to, dakle Meksiko i Južnoafrička republika od 21 sat zvanično otvaraju svetsko prvenstvo u fudbalu.
0: I to je to što treba da znate, znate već i za koga navijate, ljudi, ja znam da ću propratiti sve što mogu dok sam na poslu, kući sigurno neću, jer sam tako u mogućnosti.
1: Ajde, čuvist.
0: Listat ću nešto drugo.
1: Ko voli futbol, uživaće, Jelena, svakako.
0: Naravno.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Vreme za priču o jednoj svetskoj premijeri, o čemu se točno radi, otkriće vam Pajče.
1: Tako je, tako je. Jedna je bila bukvalno juče, večeras je premijera u Sjedinjenim Američkim Državama, dugo očekivan je film Stivena Spielberga, Dan razotkrivanja ili Disclosure Day. Imao je, ajde kažemo, juče evropsku premijeru u većini evropskih gradova u Sjedinjenim Američkim Državama. Čuli ste večeras film koji je dugo iščekivan, eto konačno je stigao do svoje bioskopske premijere, u glavnim ulogama između ostalog je Emily Blunt. Spielberg se vraća, dakle, sa jednim novim blockbusterom. Vidjet ćemo kako će proći, pre svega kod publike, kod kritičara je prošao, da kažemo, taj prvi test. Vidjet ćemo kako će publika odreagovati u ovih narednih, hajde kažem, par nedelje. Imamo još jednu premijeru, Jelena, ali naredne nedelje, i to za one najmlađe. Vraćaju nam se priče o igračkama, peti deo.
0: Pa da, 19. juna.
1: E, odlična priča sa glumcima uz koje smo odrasli, svi se oni vraćaju svojim ulogama, ali su igračke ostarile i one, tako da su se...
0: Jesi gledao...
1: Tizer, jesam. Pa pojavljuju se novotarije, znači tableti i svašta nešto. Vidjet ćemo kako će to izgledati, ne sumnjam da će biti dobro.
0: Samo Taylor Swift je radila pesmicu za igračke 5.
1: A znaš da ona bukvalno nije bila ni rođena, stvari bila rođena, bila klinka kad se pojavio prvi
0: dio. Da, da, kao što je to uvek bilo želja da radi muziku za takve vrste filmova, Disneyevih filmova.
1: Tako je, tako je. Dakle, eto, narode, u bioskopima Dan razotkrivanja, od sledeće nedelje u bioskopima i Priča o igračkama, peti dah.
0: Da, da.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Vi slušate Radio KFOR.

0: E sada malo i zanimljivosti, jer smo tako u mogućnosti ovog četvrtka.
1: Da, i onda nekako su se približili kraju kad je u pitanju zujenje i onda ajde da
0: upotpunimo ovo
1: zujenje. Pa jest, i to sa pivom.
0: Ozbiljno, zanimljivo, skazano za pivo, moje omiljeno piće, naročito u letnjim mesecima.
1: Obrati pažnju, kaže, u Kini je pronađeno pivo staro 2300 godina u jednoj grobnici iz 4. veka pre nove ere.
0: Koji se boravio da ga popije.
1: Koja se nalazi nekoliko kilometara od kineskog zida, se to prenosi Figaro. Inače, rezultati ovog iskopavanja objavljeni su u časopisu Journal of Archaeological Science, otkrivaju novo poglavlje u dugoj istoriji pivarstva u Kini. E sad, samo još kratko, u drevnoj Kini pokojnici su sahranjivani sa fermentesanim pićima za koja se verovala da olakšavaju komunikaciju sa svetom duhova i donose utehu mrtvima u zagrobnom životu.
0: Znači, ti kad se napiš,
1: da,
0: ti imaš komunikaciju sa ljudima iz one druge dimenzije.
1: Pa da, samo treba malo piva da pospu po tebi i to je to. Da.
0: Koliko sam ja piva popila, ali još uvijek nisam imala takav kontakt.
1: Apsolutno, da.
0: Ali možda ga nekad bude, nikad neću odustati svakako od toga.
1: Čujemo se za par minuta, slede odjavne reči.
0: Da.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Što bi rekao Radovan III, Jelena, ko je dobacio za stolom?
1: Da. Imamo ovde upadicu ovaj, s početka emisije i na kraju došao da zaključi čovek.
0: A, to uvodi kraj.
1: Dobacuje.
0: A, imaćemo i sredinu, bez brige.
1: A,
0: nastavljamo da se družimo mi, Jelena i Pajče, vaši domaćeni, do
1: 16 sati. Da, posle toga vas preuzima Vlada sa listanjem društvenih mreža, jedva čekamo.
0: Da ga slušamo.
1: Da se smijemo njegovim imovima. Međuvremeno uživajući tu muzici koju mi biramo, a u čiji se izbor vi možete umešati u svakom trenutku.
0: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, jako, jako brzo nastavljamo da se družimo.
1: Naravno.

0: E, ovako, Jelena, došli smo i do drugog dela našeg druženja.
1: A u ovom drugom delu, hit do hita i tako sve do 16 časova.
0: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije. Ajde, nakon ovih uvodnih numera, saznaćete na koji način možete i vi, naravno, da poželite nešto da čujete. Do
1: po
0: tada.
1: Po svom izboru, naravno.
0: Da. Jelena je za vas izabrala odmah na startu Sinidu sa numerom Samo uživa, jako brzo i noći.
1: Ajde.

0: grupu Waterloo, ako sam lepo izgovorila.
1: Odlično.
0: Ove ljudi nastavljaju dalje sa hitovima, jer smo tako u mogućnosti danas ispunjamo vaše muzičke želje sve do 16 časova, isto kao i svakog drugog radnog dana.
1: da, tako je. Ne menjajte frekvencije 049-950-951. Ana Nikolić, jako brzo, Željko Vasić.
0: Da, Zla Barbika i Željko Vasić. Dobro mi došla moja bivša, ako
1: tako
0: se ne varam.
1: Tako je, malo ćemo kombinovati između sa Barbarom Streisand i tako da uživajte u dobroj muzici.
0: Može da prođe.
1: O da.

0: Evo nas opet ljudi, za iste pare, ovo je čisto se zna, mislim za džabe, ispunjavamo vaše muzičke želje i ako želite neku, javite se.
1: Tako je, narode, 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete, a tu su Jelena, naravno i naše društvene mreže.
0: Pišite.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Hajde da uznemo neki dobar auto. Gledamo ovdje na auto, ako ima neku akciju, neka mi javi.
1: Da, ako je dobar. Ako je dobar.
0: A da je dobra i da je povoljan, mislim.
1: No, naravno.
0: U skladu sa mogućnostima, primanjima.
1: Upravo tako, narode, čuli ste. U nastavku Bijelo dugme izgledalo je malo čudno. Knez, da li si ikad mene voljela? 049 95 0951.
0: Javite se.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Odlična. Evana Slapet.
1: Da, Galija.
0: Pravo da vam kažem, odavno nisam čula ovu pesmu, Da me nisi.
1: Pa onako, znaš kako, nekako kad se čuje Galija, idemo ono leto, Kotor, pa ono ja. Digni ruke.
0: Svaka pesma im je hit.
1: Da.
0: Ali na našim talasima samo hitove i slušate, mislim da se ne lažem.
1: tako je, narode, tako će biti i u nastavku, naravno. Ukoliko želite da pomognete meni i Jeleni u izboru numera, imate naravno još dosta vremena, zaista do 16 sati, tako da 049-950-951, Jelena, tu su i naše društvene mreže.
0: Da, pišite nam na Instagramu, na Facebooku, Radio Kfor Srpski, ispunit ćemo muzičku želju u što kraćem roku.
1: O da, ne menjajte frekvencije, Dado Topić, Floyd, jako brzo Lady Gaga, Bad Romance, uživajte.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: I si li je dobio u kući dela?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
4: Radio Kvor.
5: Lider harmonije i različitosti.

0: Opet ljudi, 15 sati 6 minuta, nastavljamo sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja. Vi uređujete našu playlist.
1: Tako je, narode, 049-950-951. U nastavku slušamo nekog kojeg ćemo imati prilike uživo da gledamo za par dana večera.
0: Zana. Zana, sledećeg utorka uživo u Gračanici ispred Doma kulture, Plato Doma kulture. Već znate da će provod biti onako na nivou, a trenutno da se malo podgreje atmosfera, slušamo je putem talasa Kvo radija.
1: Zana, jabuke i vino. Uživajte.

0: Evo nas opet ljudi, samo da najavimo da i dalje pratite emisiju 30 naša.
1: Tako je, sve to do 16 sati, a četvrtak je, već je 11. juni, družite se sa Jelenom i Pačitom, ja mislim da bi sutra ujutru ovaj tandem trebao da bude na istim pozicijama.
0: Tako
1: bi trebao da bude.
0: Ako ustanemo, ako ne ustanemo, praštajte.
1: Molim lepo.
0: Imali smo preče posla.
1: Naravno, pravdajte. Lebi sol, čuknjivo drvo, ABBA, money, 049 9509 51, dobra muzika kao i uvijek.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još malo pa nestalo ljudi, nešto malo manje od pola sata za ispunjavanje vaših muzičkih želja.
1: Tako je, ne menjajte frekvencije 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete. A u nastavku idemo, prvo slušamo In Excess, Suicide Blonde, jako brzo Bajaga, Plavi Safir, za to što ste vi potražili.

0: pratite nas na Instagramu Radio Kejfer Srpski.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.
0: Slušajte nas svakog dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.
3: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Plavi safir, Bajaga. Da. Nadam se da ste uživali, a ostalo je još par hitova jer smo tako u mogućnosti da vam ovog četvrtka ispunjavamo muzičke želje.
1: Pa tako što bi rekla Jelena, još malo pa nestalo, dakle još nekih desetak minuta smo zajedno, Smak Satelit, sastav YouTube Beautiful Day, i to je ono što slušamo u nastavku.
0: Uživajte.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Action! Do you know what that means?
0: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Iš, evo me. I javila sam se. Kome treba se javim?
1: Pa nikome. Trenutno, sem da kažeš da je, bi bilo to to za danas od meni tebe, da.
0: To je to.
1: Da, to je to, ok.
0: Ljudi, stavljamo tačku, ali će Vlada dodati još dve i eto vam tri tačkice jer nastavlja ovaj sa listanjem društvenih mreža. Nešto menja boju, da li je spremio dobre mimove, pa ovaj, pa će se sad, ćete se sada oduševiti, bar s nama.
1: Da. Nas dvoje, verujem, sutra na istoj poziciji, ali od 7
0: Slušaj,
1: sati.
0: Slušaj, ja planiram da ustanem. Da. Ti ako ne ostaneš, praštiti ljudi i više
1: vidim,
0: sila.
1: Da, godine čine svoje. Nadam se da vam se svi do izbore muzike. Mi ćemo u nekim, ajde kažem, i narednim danima, kako se bude približavao koncert Zane u Gračanici, malo više ovako.
0: Forsirati Zanine pesme.
1: Pa
0: da vas podsjetimo tih tekstova, ne ide da odete na koncert, a ti pa znate dve pesme, već treću. Ej, sećam se, ali ne mogu da se setim tačno kako ide, pa tamo nešto da sami improvizujete, nema ništa od toga. Naučit ćete sve na pamet.
1: Sve ste čuli. Zana, majstor za poljubce, prijatelj ostatak dana nam želimo.
0: Ajde,
1: Vlada ovde za 10 minuta.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

Dobar dan, želim 6 sati i 4 minuta. Evo nas i ovog toplog 11. junskog dana nastavljamo dalje druženje. Za mnogi od vas radno vreme je završeno, tako da idete kući lagano da odmarate. Neki ćemo i raditi, ali nema veze, tako je kako je, sve u redu i u skladu sa onim što treba da bude, jel? Puno dobre muzike vas očekuje u nastavku, ali i mimovi, tako da ostanite uz 96.6 i radiokfor.com.

Filip Baloš i numera Dovoljno, to je ono što smo čuli, a evo i prvih mimova u nastavku. Kaže, poslao mi mehaničar spisak šta sve mora da se menja na autu, jedino je mene izostavio. Kaže, treba mi zgodan, srednji godina, smeđ, galantan, obrazovan muškarac sa puno energije da bude ljubavnik moje šefici, jer ovo postaje neizdrživo. 16 sati i 7 minuta. Dobar dan ljudi, još jednom dobrodošli, slušajte mimovanje sve do 5.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Evo jedna informacija koja će možda nekome nešto značiti, ali kaže ulaz na Jarinju ovamo preko 100 vozila, mada su pustili još jednu traku na ulazu, tako da će možda ovaj malo brže sve to da ide, na izlazu nema nikog. A mi nastavljamo dalje sa mimovima, kaže ništa nije večno kao senf u frižideru. Lik se zaposlio u sredu, u četvrtak otišao na bolovanje. Pa, kaže, ovo ni ja do sad uspeo nisam. Idemo dalje, skoro je pola pet, slušajte mimovanje i tako će biti do pet.

Sam Fender featuring Olivia Dean. Rein Me In.

Evo još malo mimovu nastavku, kaže, ujao me komarac u parku usred bela dana po suncu. Dakle, oni više nemaju nikakvog blama. Mene se to desilo malo čas do dušu u zatvorenom prostoru i u rasklimatizovanom, što se kaže, ali eto, dešava se, jeli? Ovaj sljedeći kaže, pošalji mi u poruci svaki muškarac kad mu kažeš da kupi više od tri stvari. To je apsolutno istinito. Nemojte me pitati odakle znam, ali eto, recimo da znam. Idemo dalje, muzika i u nastavku, a ukoliko imate neki mim koji biste želeli rado onako da podelite sa nama, možete ga poslati, podsjećam na Viber 049 950 951. Big pimpin', baby.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Rođendan u Pirotu. Hajde sine, duni svećice i zamisli želju. Kaže, da mi kupite tortu. Dobro. Kaže, ako ne perem i kosu, onda kažem da se tuširam. A ako kosu i perem, onda kupam se. Zašto tako? Nemam pojma. Eto, znači, ako perete kosu, onda se kupate, ako ne perete kosu, onda se samo tuširate. Idemo dalje, još malo muzike, još par mimova posle na kraju i to bi bilo to što se tiče ovog izdanja Mimovanja.

0: Jesi li da objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

Nastavljamo dalje sa najvećim hitovima, pa se sada vraćamo u godinu 1965. kada se pojavila sledeća pesma koju slušamo. Zove se I Can't Get No Satisfaction i izvod je legendarni sastav The Rolling Stones. Pesma je prvobitno objavljena kao single, kasnije uključena na američko izdanje albuma Out of Our Heads, u pitanju rock, blues rock. Pesma je bila 4 nedelje na mestu broj 1 Billboardove Hot liste, a bila je na mestu broj 1 na UK singles listi. Legendarni gitarski riff Keita Richardsa navodno je smislio u snu i brzo ga je snimio na kasetofon pre nego što ga da ga zaboravi. Pesma je postala jedan od najvažnijih i najprepoznatljivijih rock singlova svih vremena. Nakon toga tu je i Calvin Lewis i Andrew J. Wright sa numerom When a Man Loves a Woman.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

Evo nam u nastavku još jedne pesme, zove se You Can't Hurry Love, pesmu koju pevaju Lamont Dozier, Brian Holland, i to je stvar koju slušamo pre nego što zaključimo, jeli, ovo izdanje najvećih hitova.

I evo još par numera slušamo do kraja ovog izdanja najvećih hitova. Tu je Terry Kirkman, Cherish, John Fogerty, Proud Mary, Bobby Hebb, Sunny i tako dalje, tako više. Ja vam želim prijatan ostatak dana. Ukoliko ovdje završavate sa mnom, ukoliko pak ostajete, znajte da od 6 sati na ovom istom mjestu započinje novo izdanje Latino Top 15 liste, pa se tada čujemo ponovo.

0: U tačno 18 sati, kao što sam već i najavio, ide novo izdanje Latino Top 15 liste, pa ajde da čujemo šta se sve na isto i nalazi, par pesama koje su već bile tu neko vreme, ali uglavnom pričamo o novitetima. Na mesto broj 15, Jay Noah i Truco sa numerom Antisistema, jedna od tih retkih pesama koja je prošle nedelje bila na našoj top listi. A na 14. mestu prvi novitet, zove se Con Amor, Majzak i Nicky Jam izvode ovu pesmu, tako da evo u narednih 6-7 minuta slušamo pomenute numere.
1: Voy rodando por la carretera, Bucan en el vaso y en la music Julieta Venega.

0: Idemo dalje sa novitetima na našoj Latino Top 15 listi. Pa na mesto broj 13 slušamo Princesu i numeru Rovma, pesma koja je izašla pre nedelju dana prilike, a mesto broj 12 Auč, Cupido i Usted se na Le Malo, ili tako nešto. Dakle, to su pesme koje slušamo u nastavku, pesme koje su, kažem, izašle u poslednjih 6-7 dana.
1: Yeah.

Young Majko i Rao Alejandro u pesmi Aquel Diciembre, njih slušamo na poziciji broj 11, pesma je izašla pre 13 dana, 2,6 miliona pregleda na YouTube-u za sad ima, što je onako prilično interesantna cifra. A na mestu broj 10, Jerek Lane, Krisar i Skyrim Piendo u numeri CX5. To je još jedna pesma koja se pojavila pre 6 dana, eto nekih blizu 300.000 pregleda ima za sada na YouTube-u.

par numera, ono, pre nego što čujemo i ko je to na mesto broj 1 ove nedelje. Na mesto broj 4 je rezervisano za Braja i pesmu Kazino. Pesma izašla pre 6 dana, otprilike 40.000 pregleda ima na YouTube-u, dakle onako skromno, ali vidjet ćemo, ima ovaj potencijala za nešto više. A onda Neuništivi Santana ovoga puta u saradnji sa Becky G otpevao je pesmu, to jest uradili su pesmu Migra na mor. Pesma izašla pre 13 dana i negde oko blizu pola miliona pregleda na YouTube. I onda na mesto broj 2 slušamo još jedan novitet, zove se Madalena. Lenčo i Ray Quinto će otpevati ovu numeru, dakle u narednih 10 minuta ove pesme.

I una na mas je pesma koju slušamo u nastavku i koja je pesma na mestu broj 1 na ove naše Latino Top 15 liste. Još malo onako toga latino muzike, a od 7 sati prelazimo i na novo izdanje Gluvarenja, tako da se čujemo za 10 minuta opet.

Još jedan poprilično topao dan za nama i u ovim trenucima je dosta topao, oko 25-26 stepeni, iako eto, ono, praktično je kraj dana, ali tako je kako je leto počelo i ranije nego što je bilo ovaj, kalendarski predviđeno, sve je to okej, okay, ali ono, baš je požurilo ove godine. Noćas temperatura kaže oko 11 stepeni, ali nekoliko oluja sa grmljavinom, oko 97% će padati neka kiša i sutra nas očekuje dosta svežije vreme, svega 20 stepeni, nekoliko pljuskova, kaže 80% mogućnosti će padati kiša, znači možda neke grmljavine večeras, ako nas bude probudila, šta da radimo, ovaj, samo neka padne neka kiša, malo svežije i u subotu od nedelje se ponovo vraćamo visokim temperaturama, a početak, odnosno sredina naredne nedelje, rezervisana je za one prave pravce letnje temperature sa preko 30 u plusu. Dakle, ha, šta da vam kažem, ako volite leto i takve temperature, uživat ćete. Ukoliko pak smatrate da je sve to prerano, eto, očigledno da nije. Ništa, idemo dalje, Rod Stewart, nakon toga je i Elena Rose, a potom, kažem, pričamo malo i o svetskom fudbalskom prvenstvu.

U 9 časova, odnosno 21 čas po našem vremenu, počinje novo svetsko fudbalsko prvenstvo ove godine, koje se igra u čak tri države severnoameričkog kontinenta, odnosno američkog kontinenta. Tu je ovaj Centralna Amerika, zatim SD i Kanada, kažem Centralna Amerika, mislim na Meksiko, u principu tri države domaćina i čak 48 reprezentacija učestvuju na ovim na ovom takmičenju, ovom turniru. Najveći broj do sada ubedljivo, tu su i neke prilično onako egzotične reprezentacije kao Curacao ili ti Cape Verde, odnosno Zelenortska ostrava, s kojima smo mi igrali po prvi put pre par nedelja i onako loše smo se proveli. Naša reprezentacija ne učestvuje, pa eto, neće biti nekog loženja onako preteranog kada je u pitanju ovo svetsko fudbalsko prvenstvo. Utakmice otvaraju Meksiko i Južnoafrička republika. Biće tu gomila utakmica, mjesec dana traje ovaj turnir po tim nekim kladionicama i predviđanjima. Francuzi slove za možda i najveće favorite, ali svakako ne treba otpisati ni ostale, kao što su recimo Španci, zatim aktualni svetski prvaci Argentinci, tu su naravno i Brazilci. Biće zaista fenomenalno fudbala narednih mjesec dana.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
5: This is Radio KFOR.

Kao što sam već rekao, jedan od glavnih favorita za osvajanje ovog svjetskog prvenstva smatra se Francuska, koja je na prošlom svjetskom prvenstvu izgubilo finalu od Argentine. Da li će sada biti bolje, ostaje da se vidi, ali nema sumnje da po imenima imaju zaista strašan tim, ali kao što smo ono milion puta sada videli, u mnogim situacijama ne igraju imena, već igrači na terenu, tako da vidjet ćemo. Inače, prema jednom sajtu, neću da ga imenujem koji je sajt u pitanju, i onda postoji mogućnost da glasate za reprezentaciju koja osvaja svetsko prvenstvo, i interesantno je da su čitaoci, bar za sada, onako prilično ubeđeni da Španci osvajaju svetsko prvenstvo. 26% glasova ima mogućnosti da će Španci osvojiti ovo svetsko prvenstvo, i oni imaju zaista jaku ekipu i Španci su uvek favoriti, to je onako bez sumnje. Na drugom mjestu su Portugalci, a na tek trećem mjestu Francuzi. Onda idu Brazilci, Argentinci, Englezi, Nemci, kaže neko deseti, pa kaže Holandija, Norveška. Eto, onako prilično šarolika lista, ništa ne mora da znači, zaista nemam uopšte uvidu u to koliko je ljudi glasalo kada je u pitanju ova anketa. Kažem, radi se o jednom domaćem sajtu, tako da eto, sve to uzmite sa dozom rezerve, ali kažem, negdje na generalnom svjetskom nivou smatra se da Francuzi imaju najveće šanse za osvajanje ovog svjetskog

0: I si video ovi u kojoj si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: The musical.
4: The musical.
3: Heartbeat of the town.
4: Heartbeat of the town.

E sad nisam uspio da pronađem ovaj podatke ko od naših timova ima sve igrače na ovom svetskom prvenstvu, ali za jednog definitivno znamo. U pitanju je Sol, desni bek Crvene zvezde koji predvodi ekipu Južne Koreje, i oni će igrati sutra, odnosno rano izjutra po našem vremenu u 4 utakmicu protiv Češke. Oni igraju u Americi. Biće vrlo interesantno vidjeti kako će se on snaći na ovom svjetskom prvenstvu. Inače, čovjek je došao u Zvezdu pre 2 godine, onako prilično skromno na početku, međutim u poslednje sezone postao jedan od nezamenjivih igrača crveno-belih i igrač koji je imao možda i najviše odigranih minuta u crveno-belom dresu. Tako da, eto, želimo mu sreću na ovom svjetskom prvenstvu, a mi nastavljamo dalje još par numera i da polako sve ovo privodimo kraju.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio K4.

I ljudi, to je to što se tiče našeg današnjeg uživo druženja. Ovde negde završavam i što se mene tiče toliko. Naravno, ja vam želim prijatelj ostatak ovog dana i večeri. Uživajte u svetskom prvenstvu koje počinje za otprilike sat vremena, a mi se čujemo tamo negde tokom sutrašnjeg.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Najbolja pop muzika danas u

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Pojačaj, oseti pop ritam.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Pop hitovi. Sat vremena. Pojačaj.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: This is Radio K4.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio objavu koju si delila?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: nego što kliknete po deli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne proveravaju.
1: Zato je provera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?
3: You are

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica,

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje. The best radio station in town.

0: Jesi gledao obje kući dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Music is love in search of a word. Radio K.